0: citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting loh buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rasanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...

wilujeng dalu kulaturaken dumateng panjenengan. Enggak wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Pas FM. Mboten kraos menika sampun wonten rampung kali. Inggih punika tapus dasa langkung 7 menit. Wekdal wonten studio radio Pas FM. Enggak badhe kekono utayatur pambagyan wilujeng sumangga taksih kawulan tantu lumantar 03 gangsal 3 8 0 9 1 lumantar WA 08 1 0 9 0 gangsal 0 6 6. Kawulan darakan panjenengan sehingga paripurna mangke tapu kali welas dal.